0: Mierda, se suut kvartuun ing motel.
1: Okay. Og anhita din hi magtakay sa langit nung kalipay.
0: Banghag sa ilong. Ulala.